Omera mati. Idiara mara manu igeneri lo ya do kon mara dia ja pudo mara. Dan dia ja kone atunu nu ma yuru wela rega. Ngila mo mara amano woro welo soda. Ngila mo mara amai riu tira tia be round table. Kwa kwa emoji.

ko yi wo ko wa bengo ka wa ro pur che wa pura jango te gamo ko ni ru da ka ma yo pingo ka wa ro bo ko ke ma jo jo te pingo kwa kwa mi ate bi pi na vera bu a lu ko ri ko kana eno yo ni chala chala fara kala ke

0: Anywa. Zanda kubi yujua linda nitenda makuni kumana tale nubwa makubi yebara. Yujua te mumu uji garipe anagolo
1: kukie. Yujua kakwa kie. Kakwa kubi yujua kime kakrani. Amani ni ukundamu.

Ni muje yin ni du di wo di manu yin kwa mo muje porole bu ya tin di wo ta anu a mi ya ji kar ne kio muje o da alu.

0: ma ma dini o mino yu ko ko ke ma kare kwa ya woro woro wa
1: e yu ko ko ke ma kare kwa ya ala ba bere yu ko ko ke

0: jom ena dong miara konya kadu kweru kwer jom ena ucok ini nipe omri jom aya
1: Uganda ne miro kuyu mu kardi nuki ni jo agoro kiri mwano
0: zinkwanko
1: na odi ukwanko kena teni wa meru chulo kwa lo miro chungi ti akiki me wanyo kwa uru na otawang
0: nega nega mo sebe bali yamo aya kono ka pingbi ukwe mama pe miro puru aya
1: Ipuru pama miro puru kwa pama melo muwa Melo rozi Uganda kere disri wa mele rakam Nuhuri mele mele ya puru kwa pama mela mulobo Danka
0: puru pama tumu
1: Wana chupa ya tira borga mene genge wa jwa Wana bale wa kunyo kwa Bewe kube kere kuru Pie njere na genge wa puru pama
0: Kado pinyo kwe yinina ya nyo kwe Cholo mwere ya wanyo Mbira onyo Aya
1: Onye cholo miro oyu mwa cholo melo buwa Wego rozi Uganda kire disri wa meli rakai Iwe ni mele mele ya oyu kao cholo meda mulobo Nyanka oyu
0: cholo tu
1: Onye cholo kwa nyatira bolga mene junge wa jowa

0: jara barata manuru ya wangba miya barata mate de wangore ne ya
1: eh wo yot komen wer bino no

0: mejor radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyum kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.